0: Cinta adalah sebuah kesaksian hidup yang harus terus-menerus diuji sepanjang waktu.
1: 经得起考验的爱足以证明爱的定义。

0: Ibu Veronica, Mbak Weni, Ibu Nuri, Ibu Wawa, Ibu Erni, Pak Sunjaya, Pak Arfi, Pak Yakob, Ibu Debora, Ibu Lani, Ibu Lisa, Ibu Iin, Barisan Terima Kasih, Ibu Linda, Pak Siono, Om Mahwat, Pak Winata, Ibu Mariana, Ibu Herwin, Ibu Siti, Ibu Inu, Ibu Siti, Uda Asden, Ibu Siawati, Alan, Pak Rahmat, terima kasih. Ibu Astuti, Mama Nurul, dan untuk semua pendengar Suara Indah.
1: Okay.
0: Mas, ada kan?
1: Ada lagunya.
0: Oh iya, buat musik kan, bertugas dan berkati. Terima kasih ya.
1: Yo, terima kasih. Oke pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah merequest. Kita akan langsung dengarkan ya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah.
2: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian Bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga Bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 083-1986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
3: 饿了却不知道吃什么，想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？ 绝对不能错过发发包，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。 招牌点心有迷你包，人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦，威斯曼大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕，却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话：发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288 或 Karapitan 0831-9862-8028， 也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。 Fafa Bapau， 尝一尝，你就会爱上它。
4: Suara Indah 92,1 FM。

0: Tuhan selalu berikan yang terbaik. Ketika kita merasa ditinggalkan, percayalah, Dia mempersiapkan sesuatu yang lebih baik untuk kita.
1: 上帝永远给我们最好的。当你觉得上帝不理睬你的时候，你要相信，神正在为您准备更好的福分。

0: menyelesaikan permasalahan dengan emosi atau kemarahan hanya akan menimbulkan permasalahan lainnya.
1: 用你的冲动解决事情，反而会导致另一个问题的出现。

0: jangan hiraukan mereka yang berbicara buruk di belakang kita. Karena sebenarnya, merekalah yang bodoh menghabiskan waktunya memikirkan tentang kita.
1: 莫管那些背后重伤你的人，因为他们的所作所为是愚蠢。

0: Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih di dalam Kristus.
1: 亲爱的弟兄姊妹平安.
0: Baik yang hadir di sini maupun di online.
1: 无论是线上在这里聚集的弟兄姊妹.
0: Bersyukur kita dapat berkumpul bersama di sore hari ini menghadap dalam ibadah kebaktian doa.
1: 我们感谢上帝，我们可以聚集在这里一起祷告.
0: Marilah kita memuji namanya yang penuh kasih dan setia.
1: 我们也要赞美我们的上帝.
0: Semoga ibadah ini menjadi berkat dan penguatan bagi kita semua.
1: 愿今天下午的祷告会也给我们带来从上帝而来的新的力量.
0: Terutama di saat-saat sulit seperti ini.
1: 特别是在我们面对很多的困难当中.
0: Mari kita mulai dengan penuh sukacita dan pengharapan ibadah kita di dalam nama Tuhan Yesus.
1: 我们要开始我们今天下午的祷告会，在主耶稣的名，我们要开始。
0: Kita akan mulai ibadah doa pada sore hari ini.
1: 我们要开始今天下午的祷告会。
0: Marilah kita membaca nats panggilan beribadah kita hari ini, yang sekaligus menjadi permohonan kita kepada Tuhan. Bacaan kita diambil dari Mazmur 34 ayat yang ke-19. Kita akan membaca bersama-sama Mazmur 34 ayat yang ke-19, 1, 2, 3. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Silakan yang berbahasa Mandarin.
1: 我们有中文读. 耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人.
0: Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih, sebagai ungkapan iman dan percaya kita,
1: 弟兄姊妹，我们要表达我们对上帝的信心.
0: Mari dengan bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian, mujizat itu nyata.
1: 我们要唱圣迹显明.
0: Kita berbahasa Indonesia dahulu.
1: Saya nyong ingin wencang.

0: Mari kita menaikkan doa pribadi sebagai ucapan syukur.
1: 首先我们要自己献上感谢,
0: dan pengakuan dosa kita.
1: 也向上帝认罪.
0: Mari kita berdoa secara pribadi. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucapkan syukur atas kehadirat-Mu.
1: 主啊,你是充满慈爱的上帝.
0: Biarlah Tuhan hadir sore hari ini di tengah-tengah kami.
1: 求主在我们今天下午的祷告会与我们同在.
0: Kami datang dengan hati yang penuh sukacita dan iman percaya.
1: 我们来到你面前带着喜乐的心，也是充满的盼望.
0: Bahwa mujizat nyata dalam kehidupan kami, Tuhan.
1: 主啊,我们深信你的神迹真正的在我们的生命当中.
0: Saat kami menaikkan pujian dan penyembahan kami kepada-Mu,
1: 主啊,当我们赞美你,
0: karena Engkaulah sumber kekuatan, pengharapan, dan kasih yang tak berkesudahan.
1: 我们要赞美你,因为你的爱总是在我们的生命当中陪伴我们.
0: Tuhan, berkatilah seluruh jemaat yang hadir sore hari ini.
1: 主啊,求你赐福每一个来到你面前的儿女.
0: Buka hati dan pikiran kami agar semakin dekat dan percaya kepada Tuhan.

0: merindukan firman yang terus akan bertumbuh di dalam hati kita.
1: 我们要准备我们的心来上帝的真理，所以我们要来到上帝面前赞美他如露细水。
0: Kita rindu mendengarkan suara Tuhan yang memberikan kekuatan. Kita akan menaikkan pujian seperti rusa rindu sungai-Mu.
1: 我们唱这首歌，准备我们的心听他的话语。

0: Sahabat adalah mereka yang tahu ketika kita bersedih atau terluka. Bahkan jika kita menyembunyikan semuanya di balik senyuman.
1: 朋友就是他会察觉到你的伤心和痛苦， 甚至你用微笑掩饰这一切的时候，他也同样会察觉出来。

0: menyelesaikan permasalahan dengan emosi atau kemarahan hanya akan menimbulkan permasalahan lainnya.
1: 用你的冲动解决事情，反而会导致另一个问题的出现。